آدم تاب تان جواد اسماعیل دوکان هندی خدا دی حکم اون کی دلائی اسماعیل سوکان دی دولا بدو مسیح